Saga saga tigulage, don't hang out, even dark. Turunga safe for Buzaki. Nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega, nega